Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi.

0: kvalitete, građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
1: Okreni se uz energiju Room FM-a.

0: Ej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1 euro i 9 centi po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3 eura i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Uvijek tvoj ritam.

0: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. ožujka 1999. godina. Tijekom veljače u područnoj obrtničkoj komori održane brojne aktivnosti vezane za obrazovanje, pozornost stručnim i praktičnim znanjima. Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije provela je tijekom veljače u prvom ovogodišnjem ispitnom roku ispite o stručnoj osposobljenosti u zanimanjima cvjećar, aranđer, keramičar, poslužitelj jela i pića, priprematelj jednostavnih jela i slastica i u zanimanju maser. Kandidati nisu bili samo s područja naše, već i drugih županija, što najbolje pokazuje, kao i kad je riječ o majstorskim ispitima, da naša područna obrtnička komora zauzima visoko mjesto među hrvatskim obrtničkim komorama kada je riječ o obrazovanju. To je postignuto redovitim i kvalitetnim provođenjem priprema za ispite i samih ispita, velikim obuhvatom zanimanja, pristupačnijom cijenom za kandidate nego u drugim županijama, stručnošću ispitnih komisija i svih drugih sudionika u obrazovanju kadrova za obrtnička zanimanja. Drugi ispitni rok o stručnoj osposobljenosti je u travnju, a kandidati će se moći prijavljivati tijekom ožujka. Pripreme za polaganje majstorskih ispita. Područna obrtnička komora je tijekom veljače upisivala kandidate za polaganje majstorskih ispita u prvom ovogodišnjem ispitnom roku, koji će se održati krajem svibnja i u prvoj polovici lipnja. Zbog mogućnosti polaganja majstorskog ispita u čak 22 zanimanja, što gotovo niti jedna druga područna obrtnička komora u Hrvatskoj ne nudi, naši se komori prijavljuju kandidati i iz drugih županija. Polovicom ožujka kandidatima će biti uručena stručna literatura, a započet će i priprema za polaganje ispita. Drugi ovogodišnji rok za polaganje majstorskih ispita održat će se na jesen. Naukovanje u radionicama i poduzećima, uvođenjem dvojnog sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj, povećana je odgovornost i značenje radionica i majstora koji imaju naučnike na stručnoj praksi. Radi što kvalitetnijeg provođenja programa naukovanja i stjecanja stručnih i praktičnih znanja i vještina u obrtničkim radionicama i u poduzećima, organiziranje sastanak provoditelja programa obrtnika i djelatnika zaduženih za stručnu praksu u poduzećima. Rasprava je opravdala sazivanje sastanka i pokazala važnost suradnje sudionika u dvojnom sustavu obrazovanja, jer su razriješene brojne nepoznanice i dileme, te usvojeni prijedlozi za kvalitetnije obavljanje prakse naučnika mladeži u obrtničkim zanimanjima.

Franjo Petrić informirao je na sastanku održanom krajem veljače Odbor za dualno školstvo, u kojem su ravnatelji i predstavnici obrtničkih škola s područja Virovitičko-podravske županije, predstavnici Županijskog ureda za prosvjetu i voditelj područne službe Zavoda za zapošljavanje. Odbor se tom prigodom bavio i planom upisa učenika u školsku godinu 1999-2000, kao i aktualnostima vezanima za provođenje kontrolnih i pomoćinskih ispita.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. ožujka 1999. godina. Kutak za umirovljenike. Zbog čega smo sretni? To je bar lako saznati. Recimo, kad nas nešto pitate, ako se uopće dostojite primijetiti da kao umirovljenici postojimo, mi znamo odgovore na sva pitanja koja vas zabrinjavaju. Naprimjer, nikada ne upotrebljavamo izraze, to je preskupo ili ne mogu to učiniti. Umjesto toga, odlučimo se na rješenje, sve je moguće, ali nam to više ne treba. I vama, koji od danas tražite odgovore, možemo reći da biste i vi ostali živi kada biste se odrekli onoga čega se i mi odričemo. Mi umirovljenici čudo smo društva, naša moć je čudotvorna, ne možemo kupovati meso, odemo u vegetarijance, poderu se hlače, prikrpimo zakrpu i zima nas ne štipa za stražnjicu, procure cipele, pa po kiši ostanemo kod kuće. Nama strah, zebnja i brige ne stvaraju teškoće i ne remete nam rad srca, pluća i drugih organa. Mi smo stvorili naš mirovinski sklad o zdravlju i miru, pa smo zdravi i mirni kao lavovi. Samo rijetko ponekad pokoji rikne. Kao televizor, ugasne. Masovno rikanje ne dolazi u obzir, pa problem povratka uskraćene mirovine za nas žive neće još dugo, dugo pasti u zaborav. Mi vidimo za nas sretan kraj svih mirovinskih problema. To smo zamislili, u to vjerujemo i nadamo se rješenju na ovom ili onom svijetu. Valjda tamo ima nekoga koji pošteno misli. Mi vjerujemo u sva naša umirovljena osiguranja. Naše zdravlje liječimo s pomoću vjere da bolesti nema. Zdravstveno osiguranje može 100 puta bankrotirati i propasti, a mi ćemo rikavati našim umjerenim prirodnim tokom i bez njih, kao i s njima. Mi vjerujemo da će nam umirovljeničke dugove vratiti ili socijalno osiguranje ili državni

račun ili ćemo disciplinirano otići u nebesko blaženstvo gdje neće biti gramzivih tajkuna i onih koji su naše potomke s radnog mjesta istjerali na ulicu. Vjerujemo da će na nebu biti organiziran dom za umirovljenike u kojem ćemo naći smještaj bez teških mita u devizama. Za takvu vjeru vrijedi i živjeti i umrijeti. Naša vjera je želja i molitva. Mi već sada osjećamo radost i spokojstvo ostvarenja. Evo u tome se nalaze odgovori na sva vaša pitanja koja sa svog materialističkog položaja možete tražiti. Za uslugu u stilu svoje materialističke filozofije, ako možete, pokušajte nam odgovoriti na neka naša sporedna pitanja, kao kada ćemo primati mirovinu na početku, a ne na kraju mjeseca, kada će se i mirovinske osnovice usklađivati sa zakonom o usklađivanju mirovina, kada će umirovljenici moći ići u svjetska turistička ljetovališta, kao što to čine Nijemci, Englezi i Amerikanci, ili barem ići na naše devizno more, kada će umirovljenik moći dostojanstveno živjeti kao onaj koji je stvorio ono na čemu su se poštovani obogatili, kad više ni vi, a ni mi umirovljenici nećemo trebati postavljati pitanja, kada će u Virovitici biti izgrađen dom za umirovljenike. Ako vam je teško odgovoriti, nemojte misliti da mi mislimo kako vi mislite da mi mislimo, kako vi odgovore ne možete smisliti. A ako i stvarno smislite, to bi bilo previše za nas. Mi smo i ovako sretni, a to bi mogao biti takav šok od sreće da bismo od prekomjerne doze riknuli

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. ožujka 1999. godina. Mali stan, mali pas. Nabavljate li psa? Znate li kakvog želite? Umiljatog, dragog, ljubkog. Ali vodite li računa o tome do koje će visine i težine narasti to malo štene? O uvjetima koje možete pružiti svom ljubimcu trebao bi ovisiti i izbor pasmine. Morali boraviti u stanu, nabavite malog psa koji neće doseći težinu veću od 10 kg. To su pudli, pekinezeri, maltezeri, špicevi, čivave, baseti, terijeri i razni mješanci. Psi srednjeg uzrasta do 20 kg težine dobro se snalaze i u stanu, ako nije baš premalen, i vani. A to su lovačke pasmine, dalmatineri, buldozi, čau čau i kokeri, neki hrtovi, hrvatski ovčari, mješanci. Velikim psima težim od 20 kg, a to su njemački ovčari, dobermani, rottweileri, doge i drugi. Primjeren je život vani, iako se u nuždi mogu prilagoditi i kućnom životu uz obavezne šetnje. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. ožujka 1999. godina. U Domu oružanih snaga Republike Hrvatske u Virovitici izlaže Milan Kovačević, rasprodani svi radovi. Nakon dužeg vremena samostalnu izložbu priredio je likovni stvaralac Milan Kovačević, izloživši u Domu oružanih snaga Republike Hrvatske u Virovitici 22 ulja na platnu i kartonu. Gost izložbe je Rafael Jungabel, koji je izložio 6 svojih slika. Restoran Doma oružanih snaga ponovno se pokazao dobrim priređivačem likovnih priredbi, ugostivši Milana Kovačevića, člana likovnog kluba Nikole Trika, čiju je izložbu prošlog petka otvorio profesor Josip Strmečki. Izložene slike zabilježile su gradske vedute Virovitice, pri čemu je autor pokazao sklonost za sačuvane stare zgrade, karakteristične arhitekture i kičenih pročelja, kao što su Bingov ćošak, korzo ili zgrada banke. U hiperrealističnoj maniri ove slike pobudile su veliko zanimanje publike i već su našle svoje nove vlasnike. Jednako tako i slike s motivima cvijeća već su prodane, kao i veći dio slika Rafaela Jungabela. Inače, Milan Kovačević nema slikarsku naobrazbu, ali mu ne nedostaje nadarenost i marljivost, što spretno i sretno spaja u svojim djelima. U to su se do sada mogli uvjeriti ljubitelji likovnosti i izvan Virovitice i Hrvatske, na skupnim i samostalnim izložbama na kojima je svojim radovima sudjelovao i Milan Kovačević. S ove prodajne izložbe, koja se može razgledati do 15. ožujka, autor će izdvojiti svoj novčani prilog za operaciju Gorana Zdjelara.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. ožujka 1999. godina. Grupacija pčelarstva Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica. Potpora novčanim poticajima za pčelarstvo. Na području Virovitičko-podravske županije trenutno je u pčelarskim udrugama Virovitica i Lipa u Slatini 96 članova pčelara koji imaju oko 7300 košnica i proizvode oko 100 tona meda. Međutim, pretpostavlja se da je na području Virovitičke pčelarske udruge još oko 2000 košnica pčelara koji nisu članovi udruge, pa se stoga procjenjuje da se u Virovitičko-podravskoj županiji godišnje proizvede oko 200 tona meda. To je uz ostalo istaknuto na zadnjoj sjednici grupacije pčelarstva Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Virovitica, što je održana pod predsjedanjem njezina voditelja Marijana Smutnija, a na kojoj je razmotrena aktualna problematika u pčelarstvu. S tim u svezi grupacija pčelarstva podržala je prijedlog zakona o novčanim poticajima u poljoprivredi i ribarstvu, kojim se osiguravaju novčani poticaji od 50 kuna po košnici, odnosno 80 kuna na područjima od posebne državne skrbi, te 3,5 kuna po kilogramu meda, što će, kako je istaknuto, pridonijeti razvoju pčelarstva. Istodobno je predloženo da pčelari nakon vrcanja med ponude putem informacijskog sustava Hrvatske gospodarske komore i njezine burze roba i usluga, a s obzirom na sve izraženije probleme u naplati prodanih količina meda. Mišljenje pčelara da bi na razini središnjice Hrvatske gospodarske komore u sklopu grupacije pčelara trebalo utemeljiti grupaciju u kojoj bi bili samo pčelari, proizvođači iz cijele Hrvatske, a ne kao do sada da budu zajedno s otkupljivačima meda. Ukoliko se prihvati prijedlog zakona o novčanim poticajima u poljoprivredi i ribarstvu, grupacija pčelara Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Virovitica, predložila je da se na razini Virovitičko-podravske županije uposli stručna osoba koja bi radila samo na poslovima pčelarstva, a pčelari bi za to izdvajali određeni postotak sredstava iz novčanih poticaja za pčelarstvo.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. ožujka 1999. godina. Vitreks muče vremenske nepogode, šiba pod vodom. Prema riječima direktora Vitreksa Milana Tomljanovića, poteškoće s košnjom šibe započele su krajem prošle godine, nastavljaju se u prvim mjesecima ove godine. Oko 40 hektara plantaže vrbove šibe nedostupno je za kosidbu zbog ogromne količine vode koja leži na tlu. Voda šibi pogoduje, ona buja i cvjeta, a to nije dobro za preradu. U pogonu Trstike Vitreks ima još većih poteškoća. Trska je polegla pod težinom ovogodišnjeg vlažnog snijega, pa će to rezultirati ogromnim smanjenjem proizvodnje. Lani je proizvedeno 200 tisuća četvornih metara tršćanskih elemenata, a ove će godine to biti tek 50 tisuća. Posebni problem Vitreksu predstavlja to što je ta proizvodnja namijenjena inozemnom tržištu, koje traži 5 puta veće količine od onih koje Vitreks godišnje može proizvesti. Elementarna nepogoda što se sručila nad Vitreksovu proizvodnju ostavit će dakle i druge tragove, a jedino što se odvija bez poteškoća, proizvodnja je u pogonu Poljostroj. Kako je to ipak proizvodnja koja je namijenjena isključivo domaćem tržištu, opterećenom poznatim problemima, a pogotovo besparicom, kupca se dobro odmjerava. Unatoč poteškoćama, proizvodnja muzilica je u prošloj godini povećana za 400 komada, a gotovo jednako povećanje planira se ostvariti i u ove godini.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Više glazbe, manje brige, Roma FM.

0: Ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. RumFM aplikacija je tvoj broj 1. Preuzmi je odmah.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je

0: FM-u.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
2: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. ožujka 1999. godina. Tijekom veljače u područnoj obrtničkoj komori održane brojne aktivnosti vezane za obrazovanje, pozornost stručnim i praktičnim znanjima. Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije provela je tijekom veljače u prvom ovogodišnjem ispitnom roku ispite o stručnoj osposobljenosti u zanimanjima cvjećar aranđer, keramičar, poslužitelj jela i pića, priprematelj jednostavnih jela i slastica i u zanimanju maser. Kandidati nisu bili samo s područja naše, već i drugih županija, što najbolje pokazuje, kao i kad je riječ o majstorskim ispitima, da naša područna obrtnička komora zauzima visoko mjesto među hrvatskim obrtničkim komorama kada je riječ o obrazovanju. To je postignuto redovitim i kvalitetnim provođenjem priprema za ispite i samih ispita, velikim obuhvatom zanimanja, pristupačnijom cijenom za kandidate nego u drugim županijama, stručnošću ispitnih komisija i svih drugih sudionika u obrazovanju kadrova za obrtnička zanimanja. Drugi ispitni rok o stručnoj osposobljenosti je u travnju, a kandidati će se moći prijavljivati tijekom ožujka. Pripreme za polaganje majstorskih ispita. Područna obrtnička komora je tijekom veljače upisivala kandidate za polaganje majstorskih ispita u prvom ovogodišnjem ispitnom roku, koji će se održati krajem svibnja i u prvoj polovici lipnja. Zbog mogućnosti polaganja majstorskog ispita u čak 22 zanimanja, što gotovo niti jedna druga područna obrtnička komora u Hrvatskoj ne nudi, naši se komori prijavljuju kandidati i iz drugih županija. Polovicom ožujka kandidatima će biti uručena stručna literatura, a započet će i priprema za polaganje ispita. Drugi ovogodišnji rok za polaganje majstorskih ispita održat će se na jesen. Naukovanje u radionicama i poduzećima. Uvođenjem dvojnog sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj povećana je odgovornost i značenje radionica i majstora koji imaju naučnike na stručnoj praksi. Radi što kvalitetnijeg provođenja programa naukovanja i stjecanja stručnih i praktičnih znanja i vještina u obrtničkim radionicama i u poduzećima, organiziranje sastanak provoditelja programa obrtnika i djelatnika zaduženih za stručnu praksu u poduzećima. Rasprava je opravdala sazivanje sastanka i pokazala važnost suradnje sudionika u dvojnom sustavu obrazovanja, jer su razriješene brojne nepoznanice i dileme, te usvojeni prijedlozi za kvalitetnije obavljanje prakse naučnika, mladeži u obrtničkim zanimanjima. Zasjedao je i Odbor za dualno školstvo. O rezultatima rasprave vezane za provođenje stručne prakse savjetnik za školstvo Franjo Petrić informirao je na sastanku održanom krajem veljače Odbor za dualno školstvo, u kojem su ravnatelji i predstavnici obrtničkih škola s područja Virovitičko-podravske županije, predstavnici Županijskog ureda za prosvjetu i voditelj područne službe Zavoda za zapošljavanje. Odbor se tom prigodom bavio i planom upisa učenika kao u školsku godinu 1999-2000, kao i aktualnostima vezanima za provođenje kontrolnih i pomoćinskih ispita.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. ožujka 1999. godina. Kutak za umirovljenike. Zbog čega smo sretni? To je bar lako saznati. Recimo, kad nas nešto pitate, ako se uopće dostojite primijetiti da kao umirovljenici postojimo, mi znamo odgovore na sva pitanja koja vas zabrinjavaju. Naprimjer, nikada ne upotrebljavamo izraze, to je preskupo ili ne mogu to učiniti. Umjesto toga, odlučimo se na rješenje, sve je moguće, ali nam to više ne treba. I vama, koji od danas tražite odgovore, možemo reći da biste i vi ostali živi kada biste se odrekli onoga čega se i mi odričemo. Mi umirovljenici čudo smo društva. Naša moć je čudotvorna. Ne možemo kupovati meso, odemo u vegetarijance. Poderu se hlače, prikrpimo zakrpu i zima nas ne štipa za stražnjicu. Procure cipele, pa po kiši ostanemo kod kuće. Nama strah, zebnja i brige ne stvaraju teškoće i ne remete nam rad srca, pluća i drugih organa. Mi smo stvorili naš mirovinski sklad o zdravlju i miru, pa smo zdravi i mirni kao lavovi. Samo rijetko ponekad pokoji rikne. Kao televizor, ugasne. Masovno rikanje ne dolazi u obzir, pa problem povratka uskraćene mirovine za nas žive neće još dugo pasti u zaborav. Mi vidimo za nas sretan kraj svih mirovinskih problema. To smo zamislili, u to vjerujemo i nadamo se rješenju na ovom ili onom svijetu. Valjda tamo ima nekoga koji pošteno misli. Mi vjerujemo u sva naša umirovljena osiguranja. Naše zdravlje liječimo s pomoću vjere da bolesti nema. Zdravstveno osiguranje može 100 puta bankrotirati i propasti, a mi ćemo rikavati našim umjerenim prirodnim tokom i bez njih, kao i s njima. Mi

Vjerujemo da će nam umirovljeničke dugove vratiti ili socijalno osiguranje ili državni proračun, ili ćemo disciplinirano otići u nebesko blaženstvo gdje neće biti gramzivih tajkuna i onih koji su naše potomke s radnog mjesta istjerali na ulicu. Vjerujemo da će na nebu biti organiziran dom za umirovljenike u kojem ćemo naći smještaj bez teških mita u devizama. Za takvu vjeru vrijedi i živjeti i umrijeti. Naša vjera je želja i molitva. Mi već sada osjećamo radost i spokojstvo ostvarenja. Evo u tome se nalaze odgovori na sva vaša pitanja koja sa svog materialističkog položaja možete tražiti. Za uslugu u stilu svoje materialističke filozofije, ako možete, pokušajte nam odgovoriti na neka naša sporedna pitanja, kao kada ćemo primati mirovinu na početku, a ne na kraju mjeseca, kada će se i mirovinske osnovice usklađivati sa zakonom o usklađivanju mirovina, kada će umirovljenici moći ići u svjetska turistička ljetovališta kao što to čine Nijemci, Englezi i Amerikanci, ili barem ići na naše devizno more, kada će umirovljenik moći dostojanstveno živjeti kao onaj koji je stvorio ono na čemu su se poštovani obogatili, kad više ni vi, a ni mi umirovljenici nećemo trebati postavljati pitanja, kada će u Virovitici biti izgrađen dom za umirovljenike. Ako vam je teško odgovoriti, nemojte misliti da mi mislimo kako vi mislite da mi mislimo, kako vi odgovore ne možete smisliti. A ako i stvarno smislite, to bi bilo previše za nas. Mi smo i ovako sretni, a to bi mogao biti takav šok od sreće da bismo od prekomjerne doze riknuli

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. ožujka 1999. godina. Mali stan, mali pas. Nabavljate li psa? Znate li kakvog želite? Umiljatog, dragog, ljubkog. Ali vodite li računa o tome do koje će visine i težine narasti to malo štene? O uvjetima koje možete pružiti svom ljubimcu trebao bi ovisiti i izbor pasmine. Morali boraviti u stanu, nabavite malog psa koji neće doseći težinu veću od 10 kg. To su pudli, pekinezeri, maltezeri, špicevi, čivave, baseti, terijeri i razni mješanci. Psi srednjeg uzrasta do 20 kg težine dobro se snalaze i u stanu, ako nije baš premalen, i vani. A to su lovačke pasmine, dalmatineri, buldozi, čau čau i kokeri, neki hrtovi, hrvatski ovčari, mješanci. Velikim psima težim od 20 kg, a to su njemački ovčari, dobermani, rottweileri, doge i drugi. Primjeren je život vani, iako se u nuždi mogu prilagoditi i kućnom životu uz obavezne šetnje. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. ožujka 1999. godina. U Domu oružanih snaga Republike Hrvatske u Virovitici izlaže Milan Kovačević, rasprodani svi radovi. Nakon dužeg vremena samostalnu izložbu priredio je likovni stvaralac Milan Kovačević, izloživši u Domu oružanih snaga Republike Hrvatske u Virovitici 22 uljana platnu i kartonu. Gost izložbe je Rafael Jungabel, koji je izložio 6 svojih slika. Restoran Doma oružanih snaga ponovno se pokazao dobrim priređivačem likovnih priredbi, ugostivši Milana Kovačevića, člana likovnog kluba Nikole Trika, čiju je izložbu prošlog petka otvorio profesor Josip Strmečki. Izložene slike zabilježile su gradske vedute Virovitice, pri čemu je autor pokazao sklonost za sačuvane stare zgrade, karakteristične arhitekture i kičenih pročelja, kao što su Bingov ćošak, korzo ili zgrada banke. U hiperrealističnoj maniri ove slike pobudile su veliko zanimanje publike i već su našle svoje nove vlasnike. Jednako tako i slike s motivima cvijeća već su prodane, kao i veći dio slika Rafaela Jungabela. Inače, Milan Kovačević nema slikarsku naobrazbu, ali mu ne nedostaje nadarenost i marljivost, što spretno i sretno spaja u svojim djelima. U to su se do sada mogli uvjeriti ljubitelji likovnosti i izvan Virovitice i Hrvatske, na skupnim i samostalnim izložbama na kojima je svojim radovima sudjelovao i Milan Kovačević. S ove prodajne izložbe, koja se može razgledati do 15. ožujka, autor će izdvojiti svoj novčani prilog za operaciju Gorana Zdjelara.

čitam ti vijesti iz Viroviteškog lista. 5. ožujka 1999. godina. Grupacija pčelarstva Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica. Potpora novčanim poticajima za pčelarstvo. Na području Virovitičko-podravske županije trenutno je u pčelarskim udrugama Virovitica i Lipa u Slatini 96 članova pčelara koji imaju oko 7300 košnica i proizvode oko 100 tona meda. Međutim, pretpostavlja se da je na području Virovitičke pčelarske udruge još oko 2000 košnica pčelara koji nisu članovi udruge, pa se stoga procjenjuje da se u Virovitičko-podravskoj županiji godišnje proizvede oko 200 tona meda. To je uz ostalo istaknuto na zadnjoj sjednici grupacije pčelarstva Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Virovitica, što je održana pod predsjedanjem njezina voditelja Marijana Smutnija, a na kojoj je razmotrena aktualna problematika u pčelarstvu. S tim u svezi grupacija pčelarstva podržala je prijedlog zakona o novčanim poticajima u poljoprivredi i ribarstvu, kojim se osiguravaju novčani poticaji od 50 kuna po košnici, odnosno 80 kuna na područjima od posebne državne skrbi, te 3,5 kuna po kilogramu meda, što će, kako je istaknuto, pridonijeti razvoju pčelarstva. Istodobno je predloženo da pčelari nakon vrcanja med ponude putem informacijskog sustava Hrvatske gospodarske komore i njezine burze roba i usluga, a s obzirom na sve izraženije probleme u naplati prodanih količina meda. Mišljenje pčelara da bi na razini središnjice Hrvatske gospodarske komore u sklopu grupacije pčelara trebalo utemeljiti grupaciju u kojoj bi bili samo pčelari, proizvođači iz cijele Hrvatske, a ne kao do sada da budu zajedno s otkupljivačima meda. Ukoliko se prihvati prijedlog zakona o novčanim poticajima u poljoprivredi i ribarstvu, grupacija pčelara Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Virovitica, predložila je da se na razini Virovitičko-podravske županije uposli stručna osoba koja bi radila samo na poslovima pčelarstva, a pčelari bi za to izdvajali određeni postotak sredstava iz novčanih poticaja za pčelarstvo.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. ožujka 1999. godina. Vitreks muče vremenske nepogode, šiba pod vodom. Prema riječima direktora Vitreksa Milana Tomljanovića, poteškoće s košnjom šibe započele su krajem prošle godine, nastavljaju se u prvim mjesecima ove godine. Oko 40 hektara plantaže vrbove šibe nedostupno je za kosidbu zbog ogromne količine vode koja leži na tlu. Voda šibi pogoduje, ona buja i cvjeta, a to nije dobro za preradu. U pogonu trstike Vitreks ima još većih poteškoća. Trska je polegla pod težinom ovogodišnjeg vlažnog snijega, pa će to rezultirati ogromnim smanjenjem proizvodnje. Lani je proizvedeno 200 tisuća četvornih metara tršćanskih elemenata, a ove će godine to biti tek 50 tisuća. Posebni problem Vitreksu predstavlja to što je ta proizvodnja namijenjena inozemnom tržištu, koje traži 5 puta veće količine od onih koje Vitreks godišnje može proizvesti. Elementarna nepogoda što se sručila nad Vitreksovu proizvodnju ostavit će dakle i druge tragove, a jedino što se odvija bez poteškoća, proizvodnja je u pogonu Poljostroj. Kako je to ipak proizvodnja koja je namijenjena isključivo domaćem tržištu, opterećenom poznatim problemima, a pogotovo besparicom, kupca se dobro odmjerava. Unatoč poteškoćama, proizvodnja muzilica je u prošloj godini povećana za 400 komada, a gotovo jednako povećanje planira se ostvariti i u ove godini.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Pokreni se uz energiju Room FM-a.

četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaš

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Ovo je Rumafen.

consciousness. The real army.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: 6.0. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Budi bez problema na valovima Rumefema.

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaš

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Halo!
3: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Mark Jacobs!
2: Ha? Gdje si ti?
3: U Getalnusu!
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
3: Kako to misliš?
4: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Tvoj broj 1.

Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više

trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. I ovoga tjedna provjeravamo tko se našao među vašim favoritima, tko je zauzeo koje mjesto, a na samom kraju čekamo odgovor na ono najvažnije. Tko je ovoga tjedna broj 1? Krećemo od posljednje pozicije.
0: Top 15 lista Room FM-a.

ko nam je onda na broju 1. Ponovno Aleksandra Prijović. Macho Man i ovoga tjedna osvaja sam vrh top 15 ljestvice. Aleksandra još jednom potvrđuje svoju poziciju na broju 1.

0: Top 15 ljestvica. Hvala vam što svojim izborom iz tjedna u tjedan kreirate našu ljestvicu najvećih domaćih i regionalnih hitova. Pratite nas i dalje, uključite se u izbor hita dana i budite s nama idućeg tjedna kada donosimo novo izdanje Top 15 ljestvice. Do tada, uživajte uz najbolju glazbu na vašem broj 1 radiju, Room FM-u.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: Kafesko veće ponovno stiže u The Room Club.

0: ulaze samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: U Gradskom muzeju Virovitica otvorena je gostujuća izložba Muzeja policije Budi zakon jučer, danas, sutra, koja ostaje otvorena do 31. listopada. Izložba kroz odore, opremu, fotografije i dokumente prikazuje razvoj policijske službe kroz povijest, od nekadašnjih metoda rada do suvremene forenzike i tehnologije. Poseban dio posvećen je policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj, a posjetitelji mogu vidjeti i policijsku opremu, oružje iz Domovinskog rata, arhivsku građu, te kako izgleda obrada mjesta događaja i izuzimanje tragova. Izložba je edukativna i namijenjena posjetiteljima svih generacija.

0: Pregled tjedna.
1: Podravska brza cesta na dionici od Pitomače do Virovitice dobila je konačno odobrenje za okoliš. Riječ je o 21,9 km dugoj četverotračnoj cesti koja bi trebala preuzeti dio prometa s državne ceste DC2. Na trasi je predviđeno 5 čvorišta, 4 nadvožnjaka, 5 vijadukata te prolazi za životinje i poljske puteve. Rješenjem je potvrđena trasa, dok će se imovinsko-pravni odnosi i eventualna izvlaštenja rješavati zasebno. Hrvatske ceste u roku od 2 godine moraju podnijeti zahtjev za lokacijsku dozvolu ili odgovarajući akt.

0: Pregled tjedna.
1: Na 26. susretima vatrogasne mladeži podmlatka Hrvatske i Slovenije u Ptuju okupilo se više od 1000 mladih vatrogasaca iz 87 ekipa, među kojima i predstavnici Virovitičko-podravske županije. U kategoriji djece DVD Stari Gradac osvojio je 16. mjesto, a DVD Donji Meljani 14. mjesto. Kod vatrogasne mladeži DVD Vukosavljevica bila je 11. dok je DVD Gornje Bazije zauzeo 8. mjesto. Poseban uspjeh ostvarili su mladi vatrogasci DVD-a Donji Meljani, koji su u vatrogasnim igricama osvojili 2. mjesto. Susret je okupio djecu od 6 do 16 godina, a osim natjecanja cilj je bio druženje, razmjena iskustava i povezivanja mladih vatrogasaca iz Hrvatske i Slovenije.

osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša odobreno je 42 tisuće eura, dok ukupna vrijednost projekta za škole koje u njemu sudjeluju iznosi nešto više od 100 tisuća eura, uz 100% financiranje bespovratnim sredstvima. Projekt traje od kolovoza ove godine do lipnja 2028.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitički atletičar Marino Bloudek vratio se u svoj rodni grad nakon sezone za pamćenje, u kojoj je osvojio srebro na europskom prvenstvu u Birminghamu na 800 metara, te broncu na mediteranskim igrama u Tarantu. Tim je povodom za njega u Virovitici organiziran prijem, a gradonačelnik Ivica Kirin uručio mu je novčanu nagradu od 3000 eura. Marino je istaknuo kako mu povratak u rodni grad i podrška puno znače, te poručio kako se nada da na osvojenim medaljama neće stati. Nakon kratke pauze slijede mu nove pripreme.

0: Pregled tjedna.
1: Gospodarstvo Virovitičko-podravske županije bilježi rast gotovo svih važnijih pokazatelja. Istaknuto je na sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Virovitica. Na području županije zaposleno je više od 25.000 ljudi, dok je broj nezaposlenih u odnosu na 2017. godinu smanjen za čak 65%. Prihodi gospodarstva premašili su 1 milijardu eura, a prošle godine ostvaren je i trgovinski suficit od gotovo 114 milijuna eura. Predsjednik Županijske komore Zlatko Pleša istaknuo je kako je proteklu godinu obilježio rast gotovo svih pokazatelja poslovanja, dok je zamjenik župana Mario Klemen poručio da će županija

0: Pregled tjedna.
1: U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održana je edukativno-kreativna radionica Tajne pera o znanosti do umjetnosti, namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole. Kroz radionicu su učenici upoznali svijet rajskih ptica te istraživali zanimljive pojave poput biofluorescencije i iridescencije, a zatim su stečeno znanje pretočili u likovne radove. Njihove slike sada su izložene u Kući Petra Preradovića, gdje ih posjetitelji mogu razgledati. Cilj radionice bio je spojiti znanost, umjetnost i prirodu te potaknuti djecu na kreativno izražavanje.

0: Pregled tjedna.
1: U Virovitici je održana završna konferencija projekta Odmor od skrbi gradskog društva Crvenog križa Virovitica, vrijednog više od 133 tisuće eura. Projekt je trajao 16 mjeseci, a cilj mu je bio pružiti pomoć roditeljima, njegovateljima i osobama koje svakodnevno skrbe o članovima obitelji kojima je potrebna podrška. Kroz projekt je pruženo više od 2,5 tisuće usluga odmora od skrbi za ukupno 27 korisnika. Zaposlene su 4 osobe koje su najčešće brinule o djeci s teškoćama u razvoju nakon škole i u njihovim domovima, čime su roditelji njegovatelji dobili vrijeme za obavljanje svakodnevnih obaveza, ali i vrijeme za sebe.

0: Pregled tjedna.
1: U Virovitici je obilježen Dan policije uz odavanje počasti poginulim hrvatskim policajcima i braniteljima. Počast su odali predstavnici braniteljskih udruga, policije, lokalne i županijske vlasti te obitelji poginulih. Obilježavanje je nastavljeno Svetom misom i Svečanom akademijom, na kojoj je istaknuta važnost policijskog poziva, ali i ljudska strana policijskog rada. Posebno je naglašena uloga policajaca tijekom Domovinskog rata i žrtva onih koji su svoje živote položili za sigurnost i slobodu. Na Svečanoj akademiji premijerno je prikazani dokumentarni film Čuvari slobode, autora Mihaela Puljića i Dine Mataza. Film donosi svjedočanstvo policajaca i sudionika događaja iz 1991. godine, te priče ljudi koji su se tada našli na prvim crtama obrane.

0: Pregled tjedna.
1: Nova europska financijska perspektiva, regionalni razvoj, kibernetička sigurnost, demografija i priuštivo stanovanje bile su teme konferencije Znanje u praksi Hrvatske zajednice županija u Zagrebu. Prema trenutnom prijedlogu Europske komisije, Hrvatskoj bi od 2028. do 2034. godine trebalo biti na raspolaganju 16,8 milijardi eura. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović poručio je kako Europa ne smije zaboraviti svoje regije, jer županije nemaju iste potrebe, niti su jednako razvijene. Sudionici su istaknuli kako već sada treba pripremati projekte i razvojne prioritete za novo financijsko razdoblje, dok je ministar Damir Habijan najavio i 70 milijuna eura za ulaganje u kibernetičku sigurnost lokalne i regionalne samouprave.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.

0: FM-u. Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. ožujka 1999. godina. Tijekom veljače u područnoj obrtničkoj komori održane brojne aktivnosti vezane za obrazovanje, pozornost stručnim i praktičnim znanjima. Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije provela je tijekom veljače u prvom ovogodišnjem ispitnom roku ispite o stručnoj osposobljenosti u zanimanjima cvjećar, aranđer, keramičar, poslužitelj jela i pića, priprematelj jednostavnih jela i slastica i u zanimanju maser. Kandidati nisu bili samo s područja naše, već i drugih županija, što najbolje pokazuje, kao i kad je riječ o majstorskim ispitima, da naša područna obrtnička komora zauzima visoko mjesto među hrvatskim obrtničkim komorama kada je riječ o obrazovanju. To je postignuto redovitim i kvalitetnim provođenjem priprema za ispite i samih ispita, velikim obuhvatom zanimanja, pristupačnijom cijenom za kandidate nego u drugim županijama, stručnošću ispitnih komisija i svih drugih sudionika u obrazovanju kadrova za obrtnička zanimanja. Drugi ispitni rok o stručnoj osposobljenosti je u travnju, a kandidati će se moći prijavljivati tijekom ožujka. Pripreme za polaganje